0: Gone at Heart, Human Condition, Los Ángeles, Estados Unidos, 1978.
1: WhatsApp y Telegram 092-555-982.